ladak silu gre degree mena dak sangi chirang e school la phun chok tor je yang tes thing ne chiring group tang to pon sel khani lu rek sana cha na je akashwani le re shwen chek tang ni me chot gis tang skar mang ap chunga nga charuk ga seta ladak sana nasul sana cha.